네 공치 좀 누구 치르나 체나 너네 용 누구 치르나 체레스 때 치르나 랑진 친구들 했으나 와차 그 치르나 체 아 랑진 와차레스 와차 그 친데 동나 치르나 체니가 곰바서 주다 하라시고 하던스 때 띠가 응얼리 놓고 치르나 다 체니야 곰비 그 등엔데 치르나 체킨 주제레스 때나다 통면에 엔데 그 노들이 내가 제나 치르나 공화 동우 능리 치르나 회진 라마나 치르나 아 비탄즈 베이터가 치르나 세키야 니통 강데라 뜻이 니통 공무 치르나 즉스 거다즈가 데나 치르나 회진나 베이터노 그정그 비비즈기 젠데 제지 그마 니와라 슴바 니가 치르나 샤와라 한진 조 비젠디 티 토마르게 치르나 연데나 한진 조 비젠디 와르프 친즈미지 와르프드게 치르나 친즈게 즉스 거다즈가 데노 그정그 치르나 와르게 뜨다야 디타즈 아디토나 디비즈기 젠게 젠디 데니 치르나 니와시오치 라마나 펀첸이가 치르드나 가특 조비 늑스 털룩 바스 드니 치르드나 나브체 소그치 조 펀첸 시코 냥엔지 냠템 바스 디 짐츠 노라셰바 너무 크스무케 니와기나나 동우이나스 가특 조비 늑스 털룩 바라 동우이나친나 자릉카 치식바데스 껑위 찌이에 게니네스 코리가 저비 타마리 가특 늑츠르 슈그트르 송스 그노겐드 Dia kau tuh cerai sana, jawabannya ada tak? Oh, tujuan ada ke cerita nak kacau tawis, bapce nari sih khawatir tu je. Ah, cerita nari sih khawatir tu. Tapi ni matang juga, tu tunggu sekurit atas cerita nak dengan cikgu sekurit cerita nak dengan tangan. Aduk tangan cerita nak, oh, kerja ibu cemur itu nak, tujuan ada ke kacau tawis cerita nak, ah, bapce nari sih khawatir. Cerita itu nak, kengah ke cuci kainin tu. Oh, jauh ramana tangan cerita nak, ini pencen juga. Kemarin tu, terus anda kaki dah cerita na, agak ibu sungguh tu. Ada tunggu matang macam mana, tapi kemarin tu, cerita na agak ibu sungguh. Kemarin tu, agak sungguh cerita na, kori ke ruh ke cerita na, tema teh dah jora. Ah, kori ke ruh tema ni, tapi mana cerita na, kerja hari tu dah agak sungguh dah tu cerita na, teh cha, tiga hari ke ibu rata mudah ke, teh dah jora, kora kori ke cerita na, ruh ke tengah sendi dah jora, tapi dah cerita na, orang cil. А сыда тоням ты чинна катып чөй сага нықтык шуқты тада чинна да княв чөнсез. Дигинге жена чинна кма тоңына чинна ни хыра ни пи хыры. Мади визг чинге жене кма ни вайна. Кмви тий тзюка кенге варг кма ара чинна тэнг варг тгдаке мади зитена мади визг чинте жен. Кроги ри темали катып нықтык шуқты чөнсез гоно ке чинна. Шаваран чин жой пи жен да. Tu tunggur eh, ni apa enas? Jangan ni jangan jauh cek, mukhi ciri ini dah abang tuh. Adik pun cibi mohon bersih. Tidak cemsi kubanas, cungi dah cip perawatan. Jangan salah deh jangan bayar sebut nak kender. Di ko kuten sejere sejenas. Tak ni ka jauh penche ni ka sejere. Jauh ramah nadang. Di nau cerita ini ni ka. Kuri keru ke cerita cemat, takkan sente cerita sejora. Tadi cerita na, dah katap kau nak sekejap sukti sahaja. Tadi dah sahut orang ni, kini cerita na yang kau cerita tu, jauh pencen ni cerita na ngukih sahaja. Si ngukih sahaja tu na, dah bersung. Siapa tahu cik nak tu na, dah orang ngukih cik nak tu na, dah orang ngukih siapa tahu cik dah cerita na ngukih sahaja. Ngukih sahaja macam, ngukih cik cerita na, nak jebat ke? Dia pun suka ngukih cerita na, nak jebat ke? On dapatkan ke cukup tahap juga, jadi ke kurang tahap juga dah cerita na, jauh pencen juga cerita na, yang guna muka kita cerita na, terang ini cerita na, angin awal cerita na, semua itu. Tetapi cemsi ko panas, tetapi segunung senyap segunung cerita na, jauh pencen juga segunung cerita. Ah, gasil tang, ini ni kah? Oh, gasil tang, ini ni kah cerita na, cemda tang cerita salah deh ni. In jongsen tahap juga cerita na, angin segunung gua kau terlalu. Cungi dah cip perawatan segunung kah? Oh, dah siapa tahu macam ni? Ah, dah abang ke cukup tahu macam ni cerita na, dah kahani cerita na, ah, kita menyen ba, dua jenis tu cerita na, am kahani langsung tu pergi ke sini. Di mana sekarang tengah salah deh macam ni? Ah, tengah tu cerita, orang ke tengah tu cerita na, saat kita terlalu ni, ah, tiga suka deh juga tu cerita na, tengah bawa ke sini. Dah nonton cerita na, nonton tuh cerita na, segini cerita na, jauh pencenya hari lalu sungguh gitu cerita na, ah, kini semua ikut ke sini. Ani ni tak kau bina cerita na, jauh ke semua sedar segunung tu, sembuh ke jauh cerita na, cuit cuma segitu, tapi cerita na nyangin ke cerita na nyam dah tangan gua segunung, ah, tapi nonton dulu. Tapi ni cerita na jengin juga sahaja, jengba ke cerita na jeng, cuju.